0: kwan awa bra bom ene se ni ene back to one waka wano atun na wun se mbi a wunim se hiya wano obede beshe na wun kifram to wano enke kanchere amanfo ema omu nina so enfa wamu nye di omu pe ema wa bra bo ense
1: wo asanti mante mufu ofu krom MC di atuja yo chere se juma hudo bi aba indade bi aba ko ene di enchime nge ya ake mwure muno onani penso bobo modin ma kontrata fotumi nwe ni na enti mpempura mino kase die project ni makuma kuma ku enum ya chere se no di mupa ye abande esi mensi ni mube ye mfiche be ni ohu ni enu mpempura ni nini ama kontrata otisusu se ube tumi nwe ni na
0: abusia wayne assembly bi eka ho na obete ewa no panunsi akase eboyi mu apesem ka fere kase eboyi ebrewo eye me akosia jemfo a menime nya bema
1: ohene kina
0: abusia jemre na yentie kase no ye hye kase na se dia na ne ne asante hene otumfo se tutu otosu mienu ene ne ene wode futu nsem ene kokobon nsem akọ dia chief directors of regional coordinating councils RCCs chewa mu say Ghana pa no ye ka mu wura pa dia ye woma Ghana ni nanu ehye womu se fri se Ghana betu mpon pa dia na ejina womu eso enu ntine se Ghana ye die ehye womu nsem dia na hube hia se womu dwumade a womu die no womu de Ghana ene bedi kan na chese ometimi ahwe ama Ghana etimi akonanim na afi so Ghana etimi etumpon na otumfo se tutu eto anensem so ene wo kire se chief directors eye nkrofo bi a wo ba Ghana ene wo ba na bam pa dia womu dwuma womu die no eye dwuma kese pa ene no se Ghana be koso se enko so ejina womu so enu ntine se nei omampani bi betena so a ne dwuma dia wo politics a wo do de bebe ni nanu na se wo de ba from local government na mo na mo hwe amasa politics policies ni nanu yetimi implement ama Ghana etimi atumpon na no ene wo kire se wo mede na omu dibini bi ene se ne ne wo mo behwe se metropolitan municipal and district assemblies no mechre mmdc ds no ni nanu wo mo betimi ade wo madwuma se ne se se na beya adwuma bi aban na de beban ni aban bi ya beba on the policies are che se ne moto abama mia na se minya kwan e betna konya no so we ni na meye aban ka ne sa na chire se wo mie yo se aban na adwen se policies ni nanu be implement ya ani e wose ba fom na ne ye ye wo local no na ye set me e ka bi na se dwuma die no betimi akoso pa dia na ye chief directors a wo mo omo regional coordinating councils a ho do no wo mo dwuma sesa e policies ni na aban dia ba no ye betimi e implement e wo local level no enu ntine le wo mo dwuma die a wo mo die no e so papa pa no no o se o sante hini o se tutu a otosu mienu de sense mi etudwa e bra delegation of chief directors etim koko pm e wo natna ye e wo menhia palace e ho e no mukoko pm no mukoko pm ho no e na sante hini o se tutu otosu mienu e de futu nsem e ko e de ama wo mu na no e na wo kire se e ni aban ni de obebo e ni amanyokuo ko no mba be ye campaign na ye campaign na 4 years bi on beba abeye na timemfo ya to aba ede ama womu na ye to aba ede ma womu a womu ba betena so a womu dwuma dia womu die ni nanu eye mo pa na mu dwum kese every say e de opese wo ye bia plans bi e wo bi opese wo ye no e wo se ba form enu ti beba form a ni jina mu so enu na kire se Ghana betu mpon pa dia na e jina mu so enu ntuma dwuma dia mu die no ahun bi ya sem be so mutwe na matimi an yiye na mo fa manyo sem embe fore fore ho na mo be se oh ene part we na ebade me ye adwuma ni yiye ene part we sore so dia na ne adwuma ni megan mi nyani yiye me ne basabasabasa asam se hene e kire se debi e wose wo mu ni nanu eye manyo sem edisi enche no wo mo hwe se Ghana ebetimi atumpon enu je futu ode ko e dia mo wo mu ni se se Ghana be ye pa dia na dia esi wo mu ena so na no e na wo kire se womu dwuma dia womu die no enya administrative work nkoa e na womu eye na momu no womu dwuma dia womu die ene se ne nei policies a hodo aban ne de beba na aban ne e kire se omu implement ni nanu ehu behia se ne ne womu be so mu yie na ometimi implement ne na temamu fotimi se ampa dwuma dia wo ye de hye womu sese womu di no womu ebetimi edi baby ti se ba ni se ensuo nsensem a ehu be hia se ombehwe amatemamfo atimi aho hen ha womu na ensuo no womu atimi anya bi nkane aho nsem akwan ene ne ma ehu hia e wotemamfo bra bo mi na no ehu be hia se directors yi wombe fa to womu so na adwuma no womu atimi anya de bia na abetena office ene na ne wa twa letter twa de bi ene bra